0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Ja, sånn er det. Og så er det Einar da, som har sendt oss en sms. Og han har også sendt inn noen kroner i støtte til Radarix på Vipsen vår. Takk skal du ha, Einar. Dere har jo så mye fin gammel underholdning. Ja, det har vi faktisk. Det er Finn Leang som har lagd masse lagt inn på datamålet vår. Og har dere noe med Martin Jung? Det er så lenge siden jeg har hørt Martin Jung, skriver han på en sms. Ja, det har vi. Vi har en del Martin Jung. Og vi spiller igjen fra her, vi. Og dere og andre som liker litt underholdning, Martin Jung, 55-mann Olga på Radio Rix.
1: Det vill jag bara säga, om det kan tränga in i era förbankade fårskallar, att bryta den militära disciplinen. Det är som att skymfa Moder Svea. Det är som att spotta vår svenska fana i mitt ansiktet. Moder Blierest, ut! Försvinn! Kronvrak! Kamel! Ah! Ah!
2: Hej! Är du ensam? Nej, sitt för all del. Vad trevlig lägenhet du har fått tag på. Har du en stol? Ja, nej, jag tar den själv, sitt. Nej, jag är ute och tittar mig omkring här lite grann. Jag ryckte in igår så jag har inte sett så mycket av det här. Såg jag att det stod Persson på dörren. Kom jag att tänka på att hemma har vi en annan bondgubbe som också heter Persson. Jag tänkte att ni kanske är släkt. Är ni släkt?
1: Nej, det är ni var!
2: Jag tror inte du förlorar så mycket på det. Men ni påminner om varann i hållningen. Men tänker man efter finns det tusentals som heter Persson. Men då får man ju tänka efter. Och Karlsson och Svensson. Det är inte klokt vad det finns mycket människor. Från det ena till det andra. Vad sysslar du med då?
1: För det första är inte jag du med. Och för andra ska jag tala om att hit kommer inte en människa.
2: Ja, det är allvar, helgen. Hemma kallar de mig bara för Olga. För att jag är så söt.
1: Olga!
2: Ja, vad vill du?
1: Glöm inte att jag är kapten, människa.
2: Ja, det ska inte glömma. Vad läser du för bok då? Hemlig manöver. Är den bra den här, hör du? Aja. Jag kan låna den efter dig.
1: Detta är militära hemligheter.
2: Då ska jag ha den före dig. Jaså du. Du är kapten du. Fan, då har du skepparexamen då. Då ska du ha en snus. Ta ifrån vänster, du obegagnat.
1: Jag är kapten vid Kungliga Svenska Infanteriet!
2: Infanteriet?
1: Ja!
2: Då ska du fan inte ha någon snus.
1: Om ni inte har lämnat det här rummet inom 2 sekunder, ja, så ska jag...
2: Jag sitter här och grunnar på en sak. Ett sånt här regemente, kan det bära sig?
1: Bära sig?
2: Ja, men kan det löna sig? Tänk om det inte blir något krig då. Sitter du där med alla dina bössor? Hur många bössor har du egentligen? Och alla givakt, vad ska du göra med dem då? Hur många givakt har du gallskrikit i dina dagar? Bara fått ungefär. Ja, du vet ju ingenting du. Nej, jag är nog ganska besviken på det här. Och du, handen på hjärtat, det här med det militära. Är det egentligen så lyckat? Pang och bom och dönder, det skapar ju bara otrivsel. Och du, ponera att jag står här och så hänger ni på med massa kanoner och kulsprutor och granater och ärtshoppa så det bara drösar. Och så kommer en fiendegubbe som jag ska slåss emot. Hur fan ska jag kunna bli arg på honom? Det har han inte sagt någon. Och jag kan inte bli arg. Försök att reta mig får du se. Säg något dumt för att höra.
3: Bullock! Ut härifrån! Ut!
2: Ja, det var dumt sagt.
3: Dumt sagt.
2: Men jag blev inte arg inte. Det var ovanligt dumt sagt.
3: Du är en idiot! Försvinn!
2: Du står väl inte och blir arg nu inte. Stå still! Stå still! Du har fått järnskrot på axeln. Det har rostat. Vänta, ska se. Spottade jag nyss lagt in, ja.
3: Du jävlar in i mig!
2: Nu är du tyst! Borde skämmas. Försök man vara hjälpsam får man bara ord. Förresten, de här jävla kläderna här. Kan vi inte gå klädda som vanligt folk här, va?
3: Ja, i det militära måste man,
2: måste man bära... Varför måste man alltid i det militära? Varför måste man gå i ett led och trampa varandra på härdarna hela dagarna? Varför måste man hälsa till höger och vänster? Man kan ju vara vänner ändå. Och varför måste man ligga så trångt här? Och du, vem fan är det som står och blåser trumpet här på morgonerna? Man kan ju inte sova. Det är ett jäkla rännande korridorer och trappor. Har man en gång vaknat så är det lögn att somna om igen. Vem är det som bäddar här förresten?
3: Ja, det vet jag inte, men vi har...
2: Vem skoborstningen då?
3: Ja, det vet jag inte, men vi har...
2: Ja, det är dålig service här. Det kan vara så jävla omöjligt att få ett enkelrum på det här stället, va?
3: Det går inte.
2: Då kan du skaffa ett nytt försvar.
4: Jag avgår.
3: Bullock! Bullock! Jag kommer att höra av mig!
2: Ja, du kan ju alltid ringa någon gång.
0: Enkelt i försvaret i Sverige.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Ja, sånn er det. Og så er det Einar da, som har sendt oss en sms. Og han har også sendt inn noen kroner i støtte til Radarix på Vipsen vår. Takk skal du ha, Einar. Dere har jo så mye fin gammel underholdning. Ja, det har vi faktisk. Det Finn Leang som har lagd masse lagt inn på datamannen vår. Og har dere noe med Martin Jung? Det så lenge jeg har hørt Martin Jung, skriver han på en sms. Ja, det har vi. Vi har en del Martin Jung. Og vi spiller igjen fra her, vi. Og dere andre som liker litt underholdning, Martin Jung, 55-mann Olga på Radio Rix.
1: Om det kan tränga in i era förbankade fårskallar att bryta den militära disciplinen. Det är som att skjuta Moder Svea. Det är som att spotta vår svenska fana i mitt ansiktet. Moder blir arrest. Ut! Försvinn! Kronvrak! Kamelen! Där!
2: Hej. Är du ensam? Nej, sitt för aldrig. Vad trevlig lägenhet du har på tavlan. Har du en stol? Ja, nej, jag tar den själv, sitt. Nej. Jag är ute och tittar mig omkring här lite grann. Jag ryckte in igår så jag har inte sett så mycket av det här. Såg jag att det stod Persson på dörren. Kom jag att tänka på att hemma har vi en annan bondgubbe som också heter Persson. Jag tänkte att ni kanske är släkt. Är ni släkt?
1: Nej, det vi var!
2: Jag tror inte du förlorar så mycket på det. Men ni påminner om varandra i hållningen. Men tänker man efter finns det tusentals som heter Persson. Men då får man ju tänka efter. Och Karlsson och Svensson. Det är inte klokt vad det finns mycket människor. Från det ena till det andra. Vad sysslar du med då?
1: För det första inte jag du med. Och för andra ska jag tala om att hit kommer inte en människa.
2: Hemma kallar de mig bara för Olga. För att jag är så söt.
1: Olga!
2: Ja, vad vill du?
1: Glöm inte att jag är kapten, människa.
2: Nej, du ska inte glömma. Vad läser du för bok då? Hemlig manöver. Är den bra den här, hör du? Aja. Jag kan låna den efter dig.
1: Detta är militära hemligheter.
2: Då ska jag ha den före dig. Jaså du. Du är kapten du. Fan, då har du skepparexamen då. Då ska du ha en snus. Ta ifrån vänster, det är obegagnat.
1: Jag är kapten i Kungliga Svenska Infanteriet!
2: Infanteriet?
1: Ja!
2: Då ska du fan inte ha någon snus.
1: Om ni inte har lämnat det här rummet inom 2 sekunder, ja, så ska jag...
2: Jag sitter här och grunnar på en sak. Ett sånt här regemente, kan det bära sig?
1: Bära sig?
2: Ja, men kan det löna sig? Tänk om det inte blir något krig då. Sitter du där med alla dina bössor? Hur många bössor har du egentligen? Och alla givakt, vad ska du göra med dem då? Hur många givakt har du gallskrikit i dina dagar? Bara fått ungefär. Ja, du vet ju ingenting du. Nej, jag är nog ganska besviken på det här. Och du, handen på hjärtat, det här med det militära. Är det egentligen så lyckat? Pang och bom och dönder, det skapar ju bara otrivsel. Och du, ponera att jag står här och så hänger ni på med massa kanoner och kulsprutor och granater och ärtshoppa så det bara drösar. Och så kommer en fiendegubbe som jag ska slåss emot. Hur fan ska jag kunna bli arg på honom? Det har ni inte sagt någon. Och jag kan inte bli arg. Försök att reta mig får du se. Säg något dumt för att höra.
3: Bullock! Ut härifrån! Ut!
2: Ja, det var dumt sagt.
3: Dumt sagt!
2: Men jag blev inte arg inte. Det var ovanligt dumt sagt.
3: Du är en idiot! Försvinn!
2: Du står väl inte och blir arg nu inte. Stå still! Stå still! Du har fått något järnskrot på axeln. Det har rostat. Vänta, ska se. Spottade jag nyss lagt in, ja.
3: Du jävlar in i mig!
2: Nu är du tyst! Borde skämmas. Försök man vara hjälpsam får man bara ord. Förresten, de här jävla kläderna här. Kan vi inte gå klädda som vanligt folk här, va?
3: Ja, i det militära måste man bära...
2: Varför måste man alltid i det militära? Varför måste man gå i ett led och trampa varandra på härdarna hela dagarna? Varför måste man hälsa till höger och vänster? Man kan ju vara vänner ändå. Och varför måste man ligga så trångt här? Och du, vem fan är det som står och blåser trumpet här på morgonerna? Man kan ju inte sova. Det är ett jäkla rännande korridorer och trappor. Har man en gång vaknat så är det lögn att somna om igen. Vem är det som bäddar här förresten?
3: Ja, det vet jag inte, men
2: vem
3: vi har...
2: Vem sköter skoborstningen då?
3: Ja, det vet jag inte, men vi har...
2: Ja, det är dålig service här. Det kan vara så jävla omöjligt att få ett enkelrum på det här stället, va?
3: Det går inte.
2: Då kan du skaffa ett nytt försvar.
4: Jag avgår.
3: Bullock! Bullock! Jag kommer att höra av mig!
2: Ja, du kan ju alltid ringa någon gång.
0: Enkelt i försvaret i Sverige.

Mark Willis, Wish You Were Here. Jag skulle önska du var här, klart det. Och det var det bästa, alltså. Kunde sitta här och prata. Ja, och prata. Jag tar kanske bara driva och surra. Prata och gosa lite. Ja, må det. Jag skulle önska du var här. Ja, nej, men det är många som gör det. Jag skulle önska du var här och sitter för sig själv och kanske drömmer om. Men jag kan drömma om också. Drömma om chokladis. Ja, det är gott. Ja. Kan drömma om tyttebärsylte, hvis den trenger det. Det är liksom variation i vad man kan drömma om. Ja. Man kan drömma om vara ett helt annat sted. Men så är man inte det likväl. Man kan drömma sig in i en god dröm. Och så vaknar man och så är man tillbaka igen till det gamla. Istället för att stilla upp och pröva uppnå det man drömmer om. Ja. Träffa det människa man skulle önska man kunde träffa. Pröva. Det är lov. Avtalet. Dejter. Det är så fint. Det är dejter nu, vet du. Det är inte bara du kan vi träffas på hjörnet och ta en prat. En kopp kaffe eller en glas vin. Nej, det är dejt. Ska du dejta så må du ha med en blomst. Ja, jag snackade med en dag. Vad ska till för att få... Ja, akkurat, så sier hun det at kan du ikke ta med deg bamsemoms? Jeg liker så godt bamsemoms. Ja vel, akkurat. En pose bamsemoms. Det er mye rart altså, som kan vekke gode minner. Bamsemoms. Ja. Hvorfor ikke? For Traveling Wilburys. Deadly Sins Traveling. På Radio Riks.

Surra mig runt och hejsan, nu har jag köpt mig en båt. Tradradrallala. Ut vill jag ut på böljan, den blåser dyp och så våt. Tradradrallala.

sitter här och drömmer. Det var en kall septemberafton. Regnet pöset ned. Jag stirrat genom min rute. Plötsligt står en kvinna där ute. Hon vinkar till mig. Vill ha mig ut. Jag tänker aldrig i världen om jag går ut i det sölvärde där. Nej, nu glömmer jag mig helt. Det var ju Lassör Dam Ullstrumpor jag skulle synga om. Spill upp, gutter! Nå är det så grejt, för det att jag också jag vet. Akkurat det som en äkta man må förstås.

Från filmen Love Story, Where Do I Begin? 1971 var den inspelningen från. Vi sprätter lite tillbaka i tid till 1964, då kom denne på singelplate. Det var ju en av hans populära melodier då, Invisible Tears.